0: gebohikeun ah.
1: Hayu gebohikeun ka Yolanda.
0: Aw bes.
1: Aku nak apa tu lah.
0: Kang Ajin.
1: Kang Ajin, mai. Bila cinta kita

0: Kuluk naon cenah aa eta teh namina?
1: Sidikan cantrang keneh aa mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Ada moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerak urang sakali deui nya.

0: Eta naon tarling?
1: Tarling.
0: Ai tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupana mah
0: di Indramayu aya tardung.
1: Eta
0: ai tardung gitar jeung bedug.
1: Dua rupa teh.
0: Laguna kumaha aya di Bandung geuningan? Ari sieuh lain curug.

0: curig di mana ieu iya, jang?
1: Ih kanya poekeun keneh wagenya.
0: Da yakin ieu teh jurig nu nyeliuri? Ah, setan sumarabah. Kelong newo-newo. Sok sieun we ieu jurig teh dititah deui.
1: Nya.
0: Ku manusa anu ngabogaan niat hayang ngacaukeun ieu dunya deui. Ngadudombakeun nagara jeung nagara. Kayana, kayana jang, cing hati-hati. Ya, bos.

0: tenaga anjin teh euy.
1: Ya.
0: Hayang 5 di masjid kieu ye. Dibere hate ku aing.
1: Ya.
0: Nah haja aing teu ngaluarkeun jurus-jurus ararane.
1: Naha?
0: Hayang apa nepi ka mana ye? Mun mayana geus gede hate ku aing sakalikeun sia.
1: Oh,
0: modar siap urang aing.

0: ayeuna nu sejen anu ngancam-ngancam ka diri bapak teh cu.
1: Saha Pak? Musuh bubuyutan bapak baheula keur disawarga manik loka anu katelah.

0: banjir pon bebas dina wengi rame kendara la la la la
1: kalah kalah ngalokan
0: aduh aduh nyebut nyebut si teh teu aya deui teu aya deui teu aya deui teu aya deui nu dipica cinta iwal anjeun teu aya deui nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun pangnyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun anu heman tur darder dor anu janji satia anu kul anjeun
1: eta nu geus kalepaskeun nyawa
0: Bang. Paeh jigeun euy.
1: Ba ku nyanyi we.
0: Paehna teh dina lagu anjeun bieu. Oh,
1: ah, sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung.
0: Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin.
1: Eh, aneh mah. Ih,
0: goblok. Engko geus paeh sia teh. Udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh.
1: Oh, bener, bener.
0: Heuh, bener gedang. Heuh.
1: Cing hideung we.
0: Wayahna maneh moal kana ambulan keun.
1: Tong. Nah,
0: darurat. Tek digotong geuna ngagotongna kumaha ieu teh?
1: Hese atuh.
0: Uyos abdi mah kana ojeg weh.
1: Tah, hajeun kitu naon ojeg.
0: Aya ojeg kitu, aya jurusan akhirat.
1: Aya.
0: Heuh atuh. Kada tadina jembatan Shiratal Mustaqim. Ulah kenca teuing. Moal da moal liwat jalan di nyerek jalan Cilimus.
1: Heeh, bener, bener.
0: Sikoh, bro. Oh,

jelma nu duaan. Ih. Lain lawanan enteng-enteng. Oh, eh. Sastra jiga. Maju kurang ajar. Hei.

0: kabebeakan ai sepuh
1: ai saha ieu teh Drone guru besar Pandawa jeung Kurawa sareng saha ka dieu
0: lobaan
1: jeung anak anak murid ngaleut ngeungkeuy ngabandeut ngemat-ngemat nyatang pinang kase Aswatama Angir Jayarata Jaya Wikata sesuk ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu ka dieu.